chiama padrone, non vorrei star. Senti, mio amico, andarti indietro. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma mi si matto, ma mi si matto, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu,